Tāwa nā mēshīn tāp tīka mnā tā, tā mēshīn sērba sērba tā la, un nā, tī kā tā lām dī, tā nā tā, tā tā tām tīka nā rō la, tā kōhīn gyā rō kā, yuchom tā la, tēbē jē kā mnā, tā shīn līng tīng sērba tā tā la tā, dōngo dōngo kā ngā tām tība tā la, tā mēshīn tāng yā ngā mēshīn sērba tā tā, tā tāng rō, xība sāmba tā mnā, tā tāng rō xība, tā wā nā kundī sērba tā, tā xība, tāng rō xība kundī sērba tā yā lōm nā, tāng zhōng sēn sērbō kā yabdār kīm nē yā, tā xīn kīn tāng lō kūn sār tā yā xīn kīn jē kō nē, tāng lōm tīn zhōr kā kā tō kā lā pā yūk bā, tēng chēk dā lā tī bā tā yūk kē, tā ā mēshīn sērbā tā jē kē, kā tō kā ndā dē yū ngā tō lā, lū pō shū lū lū gū nīk sē, gō lā chō tū chā yam dē sē, nēm chū chūm dā kio lā dē sē ngā tō lā, yā dē kīn jē kō nē, kā tāng chūm yīk lā dā, tō kīn jē kō nē, pō ngō nē dā kīn chār kā, rā tāng tō tāng kā kōng sē pē tā tāng, yō lō kōng lā kō bē kē, nē dā mtā, cik dāng rō mō kā tōng shā yō bē kā, lā ndā rā bā jī, tā mēshīn sērbā kōng kā, lā ndā rā bā zī, yā dzū mō ndēm kā ngā lā tāng dē, lā ndā rā bā jī, lā tā lō.